0: Medijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

Tamanga Persona, Zagreb, Borsig, Rebet, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Zagreb, Z